Fališko otok u pustom moru, da si drobaci i da se divim, a da se kupam